0: Slavai atsisikunk šviesimą dievusio, nu tobas dėvėbės asamsėjam, šimaisi kūtė ūpurėjam, šiūsėmės ant savo vakarų, kudorba augli, kas liūsimės valsėvėbės maisi.
1: Laidys ir mūsams slavėts.
0: Slavai atsisikunk šviesimą dievusio, nu tobas dėvėbės asamsėjam, šivėjim, kūtė ūpurėjam, reina kūko ant savo vakarų, kudorba augli, kas liūsimės vargorai gudzėrinį.
1: Laidys ir mūsams slavėts.
0: Kungs pijam mūsų pažymėbės goriam sadraikto sirdį, nu lai mūsų per šiudin tavo prikščio kungs dievus ir tėvų pateikams. Nu, mūsų gai mani kungs, nu, mūsų natojas neįbūs, nu, mūsų grauka mani iškeistėjai.

Lecega veda apie svakariniam jis paėmė bikerį, un tev pasiteikdams svietėje, un devė savim mociklėms sacėdams, jėmit un dzerit nu tuo visi, juo tis ir mūna jaunos un mėžėgos derėbas aš nebikers, kas par jums un par dauzim tik sizlys grakų pydūšanai, dorit tu mūnai pyminiai.

asinus slozda, kas man paslapin izlikts, jo tu esi mums stiprums. Tavos rūkos es atdūdu savu goru, tu atpestēsi mani,